0: O reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao, vén de reunirse coa portavoz nacional do BNG.com para analizar a situación das universidades galegas. A da Coruña, lembramos, cunha situación económica complicada, reclama un aumento do financiamento estrutural das universidades públicas de Galicia. Falamos nos vindeiros minutos de radio coa portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón. Que tal, bo día?
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Graciñas por estar conosco aquí nos nosos estudos. Coincide nesta análise que fai o reitor da Universidade da Coruña?
1: Pois, como di ese dito popular, ten máis razón que un santo, porque é certo que temos as nosas universidades infrafinanciadas. É certo que en Galiza temos un plan de financiamento plurianual, pero este plan non lle está dando os recursos que necesita o noso sistema universitario. De feito, hoxe, si pasamos a euros constantes o financiamento que teñen as universidades, teñen 100 millóns de euros menos que no ano 2009. E evidente que todo subiu, por lo tanto, nos o que reclamamos é que haxa un apoio real e que se incrementen os fondos para o financiamento universitario, que teñan tamén autonomía, non, a hora de poder xestionar esos recursos, que se incremente o financiamento estrutural co obxectivo de que en Galiza pues, cheguemos o 1,5% do PIB. Eu sei que este é un obxectivo ambicioso, porque hoxe estamos sendo moi xenerosos, non, en torno a un 0,75 do noso PIB, pero é que a universidade pública é un pilar fundamental para o desenvolvemento económico, social, para a investigación neste país, e por lo tanto hai que apoiala. E además creo que ten todo sentido porque vemos a un Partido Popular que está atacando a nosa universidade pública. As declaracións nestes últimos meses do conselleiro de Educación van precisamente nesa liña de sembrar dúbidas sobre o funcionamento dunha universidade pública, que os problemas que ten é un raquítico financiamento por parte da Xunta ao Partido Popular.
0: Isto en canto o que ten que ver coa institución, en canto o que ten que ver cos universitarios, o alumnado ten serios problemas no acceso á vivenda, que é un problema que afecta non só a este colectivo, pero de xeito especial a este colectivo. Cal pode ser a solución para este tema?
1: Mira, precisamente estos días alguén me poñía nas miñas redes sociais que o maior problema que tiña era que tiña que vivir a 40 kilómetros da súa facultade porque non se podía permitir vivir preto. E hoxe sabemos que moita xente non pode pagarse a vivenda e non pode acceder á universidade por esta razón. Que propoñemos desde o BNG? Dúas cousas moi concretas. Que se cree unha bolsa de vivenda destinada a estudantes que o fagan a Xunta en colaboración coas universidades e que se construa unha residencia pública en cada un dos campus. Ti pensa que, por exemplo, o campus da Coruña, a única residencia pública que ten é froito dun acordo coa Deputación da Coruña, cando, por certo, tiña competencias aí Goretti San Martín. A Xunta debe de cumprir, además, o que prometeu o señor Rueda en campaña electoral, e que se iban a construir esas residencias. Non fixo ningunha, nin ten intención de facelas.
0: En relación coa vivenda, se coñecemos a resolución do Tribunal Constitucional que rexeita o recurso da Xunta de Galicia contra a Lei Estatal do Dereito á Vivenda. Cale a súa valoración?
1: Bueno, que a Xunta, en vez de boicotear as medidas destinadas a que a xente poda ter garantizado o dereito á vivenda, o que debería era de precisamente cumplir as súas competencias. Onte mesmo eu falaba desta cuestión no pleno do Parlamento, na pregunta que lle facíamos ao presidente da Xunta, porque incrible, cando temos unha crise como a que hai neste momento de acceso á vivenda, teñamos ao presidente da Xunta boicoteando as medidas e instalado na propaganda. E falo de propaganda porque o que fai o goberno do Partido Popular, anuncios e anuncios, e o resultado é que cada vez é máis difícil acceder a unha vivenda. O señor Rueda prometerá no ano 2023 que neste 2026 habería 1.800 novas vivendas públicas en aluguer. Sabes cantas se entregaron? 74 de 1.800, e faltan uns 3 meses para que acabe 2026. Entón, claro, a xente non vive de promesas. Que debería de facer a Xunta? Desde o noso punto de vista, declarar zonas tensionadas en todos os concellos que cumplen os requisitos, que neste país hai máis de 100 concellos que cumplen ese requisito, facer unha aposta por comprar vivenda baleira para destinala a aluguer. Temos 90.000 vivendas baleiras son nas cidades galegas, e por lo tanto esta é unha medida máis rápida que construir, porque esa vivenda xa se podería poñer a disposición da xente que o necesita. Comprar toda vivenda pública que se venda, non toda vivenda protexida, e algo que é básico, e que hai que controlar as BUTs, porque estamos vendo como unha parte desa vivenda en aluguer está indo a convertirse en establecementos hoteleiros. E eu creo que o que temos que ter moi claro de que o dereito á vivenda está por diante da especulación e que esta é unha cuestión que os poderes públicos teñen que garantir. A pregunta é por que o señor Rueda defende a especulación en medio do dereito á vivenda.
0: Precisamente estes días as alcaldesas da Coruña e de Santiago, cidades declaradas como zona tensionada, están reclamando poder xestionar directamente desde os concellos os cartos derivados desta declaración de zona tensionada, pero a Xunta quere xestionar estes cartos. Que debe facelo?
1: Bueno, eu creo que neste caso, cando a Xunta obligou os concellos a facer o seu traballo, porque eu creo que isto hai que decilo, a Xunta era quen tiña que facer a declaración de zona tensionada, pero fixo un cambio legal para responsabilizar os concellos de facer ese traballo, que era unha forma de boicotealo, porque sabe que moitos concellos non hai medios técnicos, nin datos, nin información para poder facer toda esa documentación que requiren as zonas tensionadas. Eu entendo que neste caso ten sentido que lle están reclamando as alcaldesas, porque esos recursos van a chegar aquí grazas ao traballo que fixeron os concellos, e ademais esas declaracións de zonas tensionadas teñen toda unha serie de medidas, non? Que non é só o tope dos prezos dos alugueres, son tamén toda unha serie de medidas para precisamente actuar en políticas de vivenda. Claro, aquí vimos a Xunta primeiro que lles decía que non iban a invertir en Coruña e en Santiago, o cal é unha barbaridade, non? Porque a lei dio xustamente o contrario, e entendo que reclamen esos fondos para poder executar as medidas complementarias que hai e poder atallar un problema tan grave como que hai de acceso á vivenda.
0: Os atrancos, polo tanto, da Xunta, entende vostede, para Santiago e Vigo non era tanto para que estas cidades non pudesen chegar a esta declaración, porque son cidades con certa capacidade, senón para outro tipo de vilas máis pequenas que se quedaran non teñen esa capacidade e que saiban que se enfrentan.
1: Eu creo que cando ti tes competencias e o que faz é delegalas, o que estás demostrando é que, bueno, ti non queres responsabilizarte dos problemas da xente. Entón isto é moi grave, porque para que queremos ao goberno galego se non actúa en políticas de vivenda? Para que lle pagamos un salario a conselleira se non é capaz de dar alternativas ante a situación que estamos vendo? E eu digo, as zonas tensionadas sabemos que non é unha solución máxica, pero axuda a conter os prezos da vivenda, non son a única medida. Hai que tomar moitas outras, como decía na miña intervención, facer máis vivenda pública, poñer máis vivenda social en alugueiro, regular o mercado, non? Para evitar que as BUTs pois se coman a vivenda ao que pode ter acceso a xente, e eu creo que esta é a cuestión, que o goberno galego sigue apostando todo, non? A que o mercado se regula só, e o mercado sí, está se regulando só, pero o que está facendo pois é botar afora a miles de persoas que hoxe xa non poden alugar un piso, e que moita xente as pasa canutas para pagar unha habitación, e que estamos falando que xa están a 400 euros unha habitación, o sea, que antes tú podías pagar un piso, ou se con sorte tes un cuarto con dereito a cociña.
0: Quería preguntarlle por outro tema desta semana. Rexistrouse un ataque con pintadas á sede da Cruz Vella polo seu apoio humanitario aos migrantes en Ceuta. Preocupalle que este tipo de accións seguen a Galicia?
1: Moito. Creo que o primeiro é a nosa solidaridade coa Cruz Vermella, porque é intolerable que se produzan estos ataques, pero quen é o autor intelectual? Porque hai quen está azuzando o odio. Víamolo pois no pleno do Parlamento esta semana, onde chegamos a escoitar que España estaba en guerra e que están falando de persoas que veñen cunha chancleta e nunha balsa como invasores, cando todo isto pois non deixa de ser o retrato de como se utiliza a xente na xeopolítica, non? E como hai unha desesperación das persoas ante a que non podemos mirar para outro lado. E o grave é que ese discurso está alimentando o Partido Popular, non só desde Madrid, tamén desde a Xunta. Como é posible que se diga que 8 persoas saturan o sistema de atención ás persoas menores en Galiza? O discurso que están lanzando é un discurso moi perigoso, porque eu sempre digo que a mecha do odio é moi fácil de prender, pero é moi difícil de apagar. E eu que creo que eso non representa a sociedade galega, porque nós somos un pobo emigrante. Sabemos o que é estar fora, non coñecer o idioma, non? Ter os peores traballos. En moitos casos, moita xente foi como puido, non? Habría quen foi legal e houve quen foi a buscar oportunidades. Polo tanto, creo que aquí nós tamén como sociedade estamos máis vacinados frente a estes discursos, pero é preocupante que vexamos ao Partido Popular Galego cada vez pois máis cerca dun discurso de extrema dereita que para nada representa os valores dos galegos e das galegas.
0: Ana Porontón, portavoz nacional do BNG, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Nada, un prazer e un moi bo día.
0: Agora continuamos en Hoy por Hoy. Radio 9.
2: Nordés, Fisterra, 95.7, Soneira, 92.2, Bergantiños, 88.5, FM.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas. Aquí estamos un día más empezando a vivir a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER, un día máis, ¿no? Que, bueno, pues aproveitamos para botar unha ollada ao que acontece aquí na nosa bisbarra. Ainda, bueno, con un dos temas, ¿no? Destes días, ese desahucio onte de Mari Carmen, desta muller de 87 anos, que levaba pues máis de 70 pagando rigorosamente o seu aluguer, pero, bueno, pues unha interpretación da lei permite a este fondo buitre botala da súa casa, non ningunha hora lle deron para recoller as súas cousas. Esta noticia, xunto ao que onte nos decía aquí a alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, decía que alugar unha vivenda en Camariñas en este momento é misión imposible, non? Con os prezos entre 400 e 500 euros por aluguer, prácticamente non existen vivenda libre se non é para uso turístico. Non é algo exclusivo de Camariñas, pasa en Fisterra, decía non tamén hai 15 días o alcalde de Fisterra, Luis Insua, e pasa no resto de concellos da bisbarra, na maioría deles, alo menos, non? O acceso a vivenda é, sen dúbida, o gran problema que temos a día de hoxe na nosa sociedade. Os gobernos locais poden facer algo, deben facer algo. Regular a vivenda de uso turístico é fundamental. A Xunta de Galicia, o goberno autonómico, tamén pode facer algo por axudar a facilitar o acceso a vivenda, sobre todo das persoas novas, non? Da mocidade, pero da xente da sociedade en xeral, con políticas que axuden de verdade. E o goberno do Estado, o mesmo, con novas leis, con novos regulamentos que impidan, por exemplo, desahucios como o de onte. Se entre todas e todos non somos capaces de presionar aos nosos políticos, aos que nos representan, para que fagan eso, para que se cumpla ademais a Constitución, para que teñamos un acceso á vivenda, para que podamos empezar unha vida cando somos novos, ter un traballo e poder pagarnos unha vivenda. E cando falo de pagarnos unha vivenda, cada unha súa, non ter que compartir un piso con 5 ou 6 descoñecidos. Non, que se alguén ten un posto de traballo, os soldos deben facilitar, permitir que podas ter, xa se xa en propiedade ou en aluguer, unha vivenda. Mentras eso non sexa así, o fallo é conxunto, é global, é de todos. Da sociedade.
2: Ainda non tes plan para o sábado?
3: Pois xa o tes. Sábado 26, Quinteiro Fest en Buño. Dende as 3 da tarde, menú con postre e café. Cervexas, salchichas alemás, hamburguesas premium e moita, moitísima festa.
4: Sesión vermú
3: con Judith Condins. Tardeo co Grupo Petrotrol e verbena con Grobas. Reserva xa no Quinteiro Fest en Buño. Vémonos este sábado.
5: Atención, porque a festa está a piques de comezar. O sábado 26 de setembro, Nantón, en Cabana de Bergantiños, convértese no punto de encontro da diversidade. A partir das 12 do mediodía, música, actuacións en directo, gastronomía, animación infantil, artesanía e, sobre todo, moitas ganas de pasalo ben. E aínda estás a tempo de reservar o teu ticket para o xantar popular chamando ao 981-734-985. Festival, a gran festa da diversidade. Sábado 26, en Nantón. Agardámoste.
1: Imos en busca desa información meteorolóxica e chegámonos un día máis a Meteo Galicia.
6: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Temos outro lado do teléfono a Joel Fiz. Hola, Joel, moi boas.
7: Hola, moi bo día.
1: Bueno, contanos, como vai seguir o seu tempo aquí na Costa da Morte?
7: Pois seguiremos nestas próximas horas con esas brétemas costeiras que están empañando o día, están deixando moita humidade con ese ceo bastante gris. Iremos nestas próximas horas debido a ese vento de componente oeste, que é un vento máis húmido. E temperaturas son sen terceros, debido ao brétemas son esos valores moito máis suaves, con máximas que están en torno aos 20 a 23.
1: Graciñas, Joel, unha aperta.
7: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.
6: O patrocinado por OE+, Centros Auditivos.
4: En OEMAIS cumplimos 20 años cuidando y mejorando la audición de nuestros clientes. Gracias a vuestra confianza en nuestros audífonos, hoy contamos con más de 3.000 clientes y 20.000 consultas atendidas. Y queremos celebrarlo con un descuento extraordinario del 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir la mejor tecnología con mejor precio, llámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos, 20 años de experiencia para una boa audición.
1: Por cierto, que no lo dicen, pero recordad, que podéis utilizar o noso WhatsApp, 722-73-70-64, 722-73-70-64, si queréis opinar de los temas que falamos aquí en el programa o proponernos algún tema. Mandamos un saludo a Seat Fisterra, o Rasca do cupón da 11, deixou en Fisterra un premio de 10.000 euros. O boleto premiado foi comercializado por Bautista Domínguez, polo vendedor Bautista Domínguez, que desenvolve a súa ruta de venda por Fisterra. Pois nada, pois, que os disfrute este veciño de Fisterra. Non é 1.200.000 que tocaron en lase outro día, pero non está mal. 10.000 a mí non me viñan nada mal neste momento. Veña, repasamos así algunas de las noticias que ampliaremos a las 2:15 en hora 14 Nordés. Las trabajadoras de OSAF de Muxía denuncian un intento de empresa de desregular a sus condiciones laborales. A Xunta y el Concello de Carballo venían de acordar un protocolo para actuar cuando se pecha a Canle de la Lagoa de Valdallo. E aprazado ata novembro o xuízo contra o exaxente do Banco Santander de Lase, acusado de estafar 3,7 millóns de euros. O Concello de Corcubión vai presentar á veciñanza o proxecto para a rehabilitación da Praza Castelao e a súa contorna no casco histórico. A presentación vai ser o sábado 3 de outubro ás 7:30 da tarde na Capela do Pilar. E Carballo, que impulsa novas accións para reducir os residuos orgánicos, tendo novos composteiros con diferentes accións e obradoiros informativos. Sendo máis, o Partido Socialista de Coristanco reclama ao Concello a restauración integral do cruceiro de San Salvador en Herbecedo. Son estes e outros os asuntos que ampliaremos ás 2:15, como sempre, en hora 14 Nordés.

0: Especial picoteo. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado. Botella 1 litro, 3,75 euros. Leche desnatada Larsa Brick 1 litro, 1 euro con 3 céntimos. Súper buenos precios para comprar cada día.
1: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
2: Filetes de contra de ternera gallega certificada a 15,95 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por metades, 7,99 euros o kilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
4: Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
5: 9:10, aquí seguimos, Vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena Ser. Aquí continuamos, como sempre, pues, con nosa ollada diaria, o que acontece aquí na nosa bisbarra. Recordando o número de WhatsApp, 722-7370-64, comentaba eu antes, inicio do programa, sobre, pues, a situación e o problema que temos como sociedade, ¿no? O sea, non só aquí na Costa da Morte, sino a nivel, iba a decir estatal, pero eu creo que a nivel mínimo europeo, como co acceso a vivenda. Di un ointe que nos manda un WhatsApp, recuerda, 722-7370-64, dice: bos días, partindo da base de que os que gobernan non teñen eses problemas, os da vivenda nin outros, que se pode esperar o resto? Bueno, pues, hombre, pero están aí para solucionarlos, ainda que eles non teñen os problemas, non entendo. Di outro ointe, di: non coñezo ningún concello que poña a man as VUT, as vivendas de uso turístico, salvo Leiros, Coruña e Santiago, que pediron zona tensionadas. ¿Funcionou eso? Pregúntase. Pues no, bueno, pues os alcaldes din que sí e a xunta din que non, pero bueno, hai debate tamén. Bueno, si ti queres opinar sobre este problema o do acceso a vivenda ou calquera outro, pues envíanos a tua mesa, 722-7370-64. Imos de botar unha ollada á xenda. Con algunhas das actividades recomendadas para hoxe xoves e mañán venres, temos en Carballo hoxe o encontro interxeracional de historiadores de Carballo, con Xan Fraga, Margarita Barral e Adrián García Pérez. Dentro do FIOD, hoxe, ás 9 da noite, Josito Porto trae Laretadas, o Mesón do Pulpo. Para mañán venres, en Cabana, a 7 da tarde, Día Mundial da Ataxia, a estrela da canción Ataxia no Auditorio de Cabana, con charla a cargo de o doctor Ángel Carracedo e a doctora e o doctor Manuel Arias. E a presentación da canción composta por Fernando Fraga e Rocío Cabaño. Estamos en Carballo, mañán, dende as 10 da mañán. Jornadas in futuro, un encontro sectoriais da discapacidade de toda Galicia, onde se van abordar os retos e as necesidades das entidades da discapacidade e de saúde mental na nosa comunidade e tamén buscar unha solución. A partir das 12, mañán encontros con investigadores en Carballo, no Auditorio do Pazo da Cultura, con Edgar Camarós e Cintia Folgueira. E logo de 5 a 6 da tarde, Circulación. Conecta, experimenta e aforra. Vai haber tamén unha acción sobre zarzuela en construcción. A partir das 7 da tarde, unha charla divulgativa baixo o título A Noite das Persoas Investigadoras na Cafetería do Pazo da Cultura, coa experta en Inteligencia Artificial, Verónica Bolón, que vai falar da IA Verde, cara ao futuro sostible. Pablo Pita falará de conto peixes, debería buscar un traballo serio. E María Andrade sobre pode un árbore cambiar unha cidade? Unha pregunta que se fai. Suele ser mañán tamén máis científica con o mago Pablo Esteve. E en Corcubión, por cierto, saludos y felicidades a todas las Mercedes de fiesta. Y mañana también, mañana viernes, con concierto de Irma Macías y Luis Pinto a partir de las 11 de la noche. En Ponteceso, a las 8 de la tarde, mañana Nerea Gómez, Cía Varela y José Manuel Varela van a presentar el libro Begoña Caamaño, biografía ilustrada. Empieza en Muxía, o encontro titiriteiro. actuacións que, bueno, pues por profesionais galegos, pero tamén che

0: Vivindo a Costa da Morte.
1: E esta sintonía da nosa tertulia de políticos que chega por aquí os xoves para abordar diversos asuntos de actualidade cos nosos representantes no Parlamento Galego, cos nosos deputados polo Partido Socialista, Patricia Iglesias. Hola, Patricia, moi boas.
2: Moi boa, bo día.
1: Bo día, tamén polo Partido Popular, Rubén Lorenzo. Hola, Rubén.
3: Hola, moi boas a todos.
1: E polo Bloque Nacionalista Galego, Óscar Insua. Que tal, Óscar? Moi boas.
4: Bois días, que hoxe estamos de festa en Corcubión.
1: Ah, sí, é verdade, estades aí celebrando as Mercedes. É dicir, que perdes os bailes da misa por vir aquí,
4: ¿no? Bueno, cando viña para aquí aínda non empezara a orquesta, pero bueno, supoño que empezará aí as... dará tempo a tomar
2: esto,
4: a
2: tomar a vermo, ¿no?
1: Claro. Coñecendo a Óscar, Patricia, Rubén, un intento de coacción esto que acaba de decir. Él dio así como si fuera algo suave, pero que quiere decir que non lle estraguedes a festa, ¿eh? Que non...
2: que rematemos pronto, ¿no?
1: Que non lle fastidie.
3: Bueno,
1: no...
3: nós tamén poderíamos decir que non se nos invitou, que
1: tenemos
3: que enterar o día de hoxe de que son festas en Corcubión e non estamos invitados.
4: Home, hoxe a festa das Mercedes, que tamén é en Cataluña, é a patrona de Barcelona, non? O 24, eu creo que é bastante conocido. Aparte que sempre se dixo que a festa das Mercedes era que pechaba as festas na comarca, porque era a última das últimas.
1: Sí, señor. Bueno, pues veña, pues nada, saludos a todas as Mercedes, eu especialmente a miña nai, que se chama Mercedes, así que mandamos.
2: Está moi ben.
1: Mandamos un saúdo. Bueno, imos falar de para empezar a falar, bueno, de un tema que é recurrente, pero eu creo que é moi, moi importante e que afecta directamente as persoas, ¿no? A sociedade, aos veciños, as veciñas, que é o transporte colectivo, os autobuses. Hai dous temas de estes días que estamos falando moito cos autobuses, por unha banda esa plataforma creada polas traballadoras e traballadores do sector sanitario, non, dos hospitais da Coruña e que viven aquí na Costa da Morte, para que son a línea directa entre Carballo e o Choac, e por outro lado, pues, as deficiencias que nas líneas regulares que temos na Bisbarra, sobre todo a línea cara a Coruña, e que denuncian os usuarios ao longo de todo o ano, pero especialmente cando empeza o curso e cando así despois do verán. Así que, si tal, empezamos por donde creo, non estou seguro, pero creo que hai certo consenso, que é o tema da plataforma, non? E da petición que fan estas traballadoras do Choac. Rubén, ti reunicheste con coas voceiras este luns, non? Foi a última información que se reuniu con elas.
3: Sí, bueno, creo que nos reunimos os tres que estamos aquí agora na tertulia, non? Sí, non só luns, puxéronse en contacto a través do grupo parlamentario e bueno, tendo en conta que elas vivían en Carballo, nos tamén tiñamos a posibilidad de reunirnos na sede do PP de Carballo, pero bueno, en calidade de deputado da comarca, non? Sí, hai que agradecer, primeiro de todo, que dúas persoas como Paula e Ángela, que son as promotoras desta iniciativa, que retomaron esta iniciativa que xa vende anos atrás, estén, como lle decía o outro día, non, adicando tempo e esforzo do seu tempo personal para reivindicar unha necesidade que elas consideran que es o seu colectivo teñen, non? É unha necesidade que, tal e como non lo explican, tal e como está traballado o dossier que se presentou, nos consideramos que non están pedindo nada que non sexa de recibo, non? Dende o Partido Popular de Carballo así yo manifestamos, e eu como deputado do Partido Popular tamén lle dixen que, bueno, toda a nosa empatía co colectivo, non? Que está reivindicando algo que consideran que é necesario. E nós, como sempre, dende a escoita activa e o estudo de todas as propostas que se nos fagan, non? Nese caso, pues, falando un pouco en xeral do transporte, como ti ben decías, Josiño, neste momento está se axustando, non? Logo desta adxudicación dos contratos, estáse facendo os axustes necesarios para as posibles demandas que poida haber, non? En este caso, fálase da liña que comunica a Coruña con Carballo e cos concellos da comarca, non? Aquí hai dúas partes, non? Por unha banda está a consideración de servicios de uso xeral, non? Que son deseñados en todo momento para atender as necesidades, non? De todos os cidadáns. E logo hai a parte da reivindicación que fan Paola e Ángela para os traballadores do Choac, que estaríamos falando dun servicio de uso especial que se contrataría independientemente para uso deste colectivo en concreto, non? Para os usuarios xerais, para unir Carballo e a nosa comarca coa Coruña, agora mesmo hai un total de 58 servicios diarios de luns a venres, dende as 6 da mañán ata as 10:20, 6 da mañán sairía o primeiro autobús dende Carballo e as 10:20 da noite dende a Coruña, e estáse intentando axustar o máximo posible todas as necesidades que poidan surdir dende o punto de vista deste servizo, como falamos, de uso xeral, non? É certo, e non se pode negar, e seguramente os meus compañeiros tirarán por aí, non? Hai certos horarios no que hai máis demanda que oferta neste momento, e é certo que se están dando incidencias puntuais nalgúns deses horarios. Non é constante, pero sí que é certo que algúns horarios, todos sabemos cales poden ser, os de entrada de traballo e saída, hai bastante demanda, non? E en eso está traballando a Consellería, a través da Dirección Xeral de Mobilidade, intentando facer esos axustes. En canto ao tema do colectivo, pois elas teñen solicitada unha reunión coa Directora Xeral de Mobilidade, están á espera de que lle sexa concedida, e nos dende o que lle trasladei eu, por falar pola miña persoa, que o que este todo na nosa man para intentar acadar esa reivindicación, aquí estamos para traballar, para mellorar.
1: Óscar, vémoslo máis ou menos igual con respecto ao tema da plataforma de conseguir que haxe ese autobús, que sería para os traballadores dos hospitais, pero que, bueno, sería tamén para usuarios que foran a hospital, ¿no? Para a veciñanza en xeral.
4: Sí, a ver, eu creo que é unha demanda que é xusta, como lles dixen eu a eles, nos temos presentadas tamén iniciativas para tratar este asunto, porque vemos que tampouco debería de decir, se vai a solucionar de forma inmediata, non? Porque evidentemente aí eso leva a un proceso administrativo, pero eu creo que chega a resposta da Xunta, non? E do Partido Popular, que alegro-me, non? Que sea positiva, pero chega tarde, non? Porque elas, decir, xa se puxo este no ano 2023, xa fixeran un escrito, a situación era a mesma, son casi 300 persoas que traballan solamente no que é o sector sanitario, non? Decir, de Carballo e arredores, teñen todo moi ben documentado en ese dossier, e non é novo, non? E desde o 23, pois estamos no ano 26, son 3 anos, é dicir, sin facer nada. O ano pasado aprobou o Partido Popular a Lei de Mobilidade Sostible, e aí na propia lei oblíjase a Xunta a facer os plans de mobilidade, non? Nos centros de traballo, oblíjase e oblíxalle todas as empresas a facer plans de mobilidade nos centros de traballo de máis de 100 ou 200 persoas, bueno, en función hai duns requisitos. Entón, en teoría, para a propia Xunta ten de prazo hasta decembro para facer ese plan de mobilidade en eses centros de traballo con tantos empregados. Non sei se teñen feito algo ou non, nos preguntamos, estamos pendentes de que nos respondan, pero xa digo, chega tarde, dice, a reivindicación é xusta e eu creo que temos que quitar vehículos da autovía, porque tamén serían menos vehículos que van pola autovía. Primeiro, aforran custes, ¿no? Aforran custes porque non teñan que pagar esa peaxe, que somos os únicos veciños de Galiza xunto cos da G57 que pagamos peaxe, aforrían os custos e tamén sería moito máis seguro, non? Porque incluso elas falaban do tema das baixas laborais, que sí que está certificado de que o 30% de baixas foron por accidentes sin itinerario, es decir, desplazándose para o centro de traballo. Hai moitas máis razóns, por eso que eu creo que isto sí que hai que darlle, hai que axilizalo, non podemos estar 3 anos esperando. Si todos estamos de acordo, hai que darlle para adiante, e eu creo que a Xunta ten unha responsabilidade e eu creo que ten que apurar todos os trámites. Non vai ser inmediato, non xa o sabemos, pero que tampouco se pode deixar en riba dunha mesa aí, bueno, pois xa se verá. E con respecto ao resto de problemas do transporte, nos acabamos de registrar mesmo ante unha iniciativa, é dicir, para facer unha revisión integral de todo o, é dicir, de todo o transporte na Costa da Morte e máis en Bergantiños, porque é un desastre e temos exemplos estes días do caos, non, que se provocou en esta liña precisamente entre Carballo e Coruña. Primeiro, algúns autobuses, porque claro, falaba Rubén de que hai 59 liñas de autobús, non, pero que resulta que algúnas en Carballo se ha dicho chaman o autobús fantasma, porque ti estás nas paradas, mesmo en Carballo, e o autobús non dá pasado, non pasa. É dicir, hai autobuses que xa nin paran. E estes días vimos como quedou xente en Coruña que quería vir para Carballo, e viceversa. E eso a estas alturas non pode ser, sobre todo cando na política se nos enche a boca, non, de que hai que apostar pola mobilidade, polo transporte colectivo, aforrar custes, tamén custes enerxéticos, etcétera, etcétera. A día de hoxe, tal y como está o precio do gasoil, ir en vehículo propio, sitios, eu creo que cada día se vai descartando. Entonces hai que apostar polo transporte colectivo, que ademais é o único que temos aquí na comarca, porque non temos outro. E os problemas non solamente son en Carballo a Coruña, é dicir, temos problemas no transporte escolar. Vimos o ano pasado con xente, con rapaces que iban de Cefisterra, de P. Temos os escolares que que están na escola pois obrigatoria, non? Os que van aos ciclos de e a bacharelato, que chejan tarde a clase porque os autobuses non chejan horario da ESO, claro, e algúns teñen que salir antes da clase para poder coller o autobús. Pasou aquí no Fernando Blanco e nos Raíces, tamén pasou no Maximino Romero de Lema, remato, e claro, e depois anda por riba os estudantes que queren ir para Santiago, 3 horas de camiño para ir a Santiago desde aquí desde C, porque che dan un paseo por Muros e por Noia. Eu creo que no ano 2026 isto non pode ser, temos que ter conexións máis directas. E xa, para rematar, o tema dos horarios, dicirle que isto sí que é caótico, te vas a página bus.gal da Xunta de Galiza e aí pon unha cousa e despois nas paradas pon outra, e a realidade é que menos mal que a xente está atenta e sabe que non ten coido autobús, porque si depende dunha folla informativa, eso non pode ser. Por iso que a revisión ten que ser integral.
1: Patricia, teu turno, eso, un pouco consenso co tema do Choag, e abordamos tamén pues, a problemática xeral de, bueno, do transporte.
2: Sí, perfecto. Bueno, para que os ointes que nos están escoitando, unha anécdota, non? Que neste pleno que tivemos o martes compareceu o señor Diego Calvo, que é o consellero que ten as competencias en materia de mobilidade na Xunta de Galicia, non no goberno do Partido Popular. Estivo dúas horas aproximadamente falando do mal que facía o goberno de España, dos trens, e todo, pero falou, penso que se podemos compatibilizar, pois creo, en escaso 10 minutos, da competencia que é exclusiva súa, que a mobilidade, non, e os buses por toda Galicia, que todos sabemos é unha realidade que non podemos tampouco negar como funciona, en este caso o que falaban, non, que realmente a comarca de Bergantiños de Costa da Morte está totalmente, absolutamente, pois, olvidada neste sentido, non, e falamos sobre todo Carballo como capital de Bergantiños, ese transporte que di a xente, eu teño moitas primas e familiares que utilizan o transporte para traballar a Coruña, di que, bueno, ese bus fantasma das 8:15 da mañán que vende Fisterra e que xa non o pode escoller. E o mesmo pasa cando volven de volta, pois, a traballar os estudantes que estudan en Coruña, o bus de Coruña das 8:00 PM, que hai colas que, bueno, evidentemente xa non podes nin coller o bus, e non moitas veces non doblan, a maioría das veces non se dobla esa necesidade. Por tanto, apuntaba tamén Rubén, que hai, pois eso, hai máis demanda que oferta. Nós tamén temos registradas, está no Parlamento de Galicia, esta necesidade de que revisión integral que falaba Óscar, da comarca da Costa da Morte e Bergantiños, porque é absolutamente deficiente nunha comarca, aparte, que está moi aillada, non? Porque o que decían tamén Ángela e Paula cando me reuní con ela no Parlamento, que moitos temos que utilizar o coche particular, falaban de, teño aquí apuntado, 195 que utilizan o coche particular e 83 compartidas, é dicir, e decía, é moita máis xente, porque temos un pouco situados por concellos, que hai concellos de todos os xitos, de Laxe, de Ponteceso, de Malpica, de Carballo, de Coristanco, de Laracha, decían, e moitas máis xente. Apuntaban tamén que, bueno, o estudio que presentaron tanto a Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Mobilidade, nos presentaron tamén os deputados, un estudio pues, totalmente moi traballado, coherente, que eu penso que xa lle fixeron moito traballo a Xunta de Galicia, non? Un estudo de demanda e viabilidade moi pormenorizado, e, bueno, pues que incluso demandaban pues, facer un proxecto piloto para ver se funciona, non, das quendas de mañá e tarde. Esperemos que a Xunta de Galicia e a Dirección Xeral de Mobilidade a reciba, se poña a traballar, porque se poden facer moitas cousas. E esta competencia é exclusiva do goberno galego, non? Nos estamos con elas, despois tamén dicían que tamén temos que utilizar, non só elas, que tamén os traballadores do Choave das áreas sanitarias de Coruña, senón moitos veciños e veciñas de Carballo, de Costa da Morte, pois a autovía, non, a autovía da Costa da Morte, que competencia tamén o teñen que saber o que non soy, competencia da Xunta de Galicia, que a día de hoxe a día de hoxe manteñen as peaxes Carballo de Coruña. E a día de hoxe seguimos en unha autovía que vertebre toda a Costa da Morte e Bergantiños, pues rematada, non? Esa demanda que temos tamén que se remate até a Verdoia, e a de hoxe están ali removendo terra en ese tramo que anunciaron que non vayan a ser autovía, tamén hai que señalarlo, vale? Vai a ser sobre circulación de, digamos, en un outro sentido, non hai desdoblamento de vía, que teñen que saber tamén a xente, seguimos esperando porque se remate esa autovía da Costa da Morte, sobre todo se eliminen e saquen os peaxes de Carballo Coruña.
1: Bueno, Rubén, decías antes o tema do problema do transporte e as denuncias que fan os usuarios, e algo que eu recordo que xa exactamente o que pasou o ano pasado, e decíanos, recordo falar tamén coas concesionarias, coas empresas, e os datos din que os problemas que hai son puntuais. Sin embargo, cando eu falo cos usuarios, os usuarios falan de prácticamente os problemas a diario, de que quede xente nas paradas, de que os autobuses pasen cheos, de que non se cumpran os horarios. É dicir, eu non sei os datos das concesionarias, pero a queixa dos usuarios é que non son problemas puntuais, é de que é algo que pasa constantemente.
3: Sí, a ver, eu entendo que o usuario que utiliza normalmente unha liña concreta, sin esa liña hai problemas e non se toman medidas e se está en fase de estudo, mentras que non chegue esa solución, evidentemente os problemas van a seguir sendo, porque a demanda hai, eso é indiscutible, e eu entendo que hai xente que pode estar levar un tempo sufrindo as consecuencias deses problemas, non? Eu insisto, decía o outro día, xa que fixo alusión Patricia a comparecencia do conselleiro, non? Precisamente o conselleiro que decía era que este plan de transporte e mobilidade por estrada é un documento vivo, non é un documento rígido, ten certo marxe de maniobra para poder adaptalo as necesidades que vayan xurdindo. Evidentemente este plan non pode ser unha foto fixa, porque as necesidades van mudando e quizáis sobre o papel se establezcan uns criterios, pero logo a realidade é a que vai a facer mudar esa situación que inicialmente se traza como unha situación ideal que despois co tempo vai se adaptando, non? Eu tamén aludindo un pouco ao feito da comparecencia do conselleiro, non? Evidentemente debe de falar moitísimo máis do transporte ferroviario que do transporte por estrada, porque cando o goberno da Xunta está a facer o seu traballo, está intentando axustalo ás necesidades, e agora mesmo utilízase máis o transporte por estrada que nunca, se facilitou tanto a xente nova desplazarse no autobús. De feito, incluso o propio conselleiro apuntaba, non, que hai moita xuventude que a día de hoxe non quere coller o coche, non quere sacar o carné de conducir, porque cos servizos que ten de transporte por estrada chégalle para poder cubrir as súas necesidades, non? Entendo que aquí na zona nosa é un pouco máis estrano esa afirmación, porque, bueno, eu creo que aquí o que máis e o que menos, cando tiña 18 anos estaba deseando sacar o carné para poder ter esa independencia que che dá o coche, non? Pero sí que é certo que hai que apostar cada vez máis por ese transporte público. E eu non quero tampouco olvidar, non, que non podemos tampouco conformarnos co que temos, non? Eu lembro-me, e é algo que me ronda a cabeza constantemente, non? Vos sabedelo, os que levades moito tempo nos medios de comunicación, que aquí aprobouse nun Consello de Ministros do ano 1907, bueno, unha partida orzamentaria.
4: Menos mal que sacaste, porque iba a sacarlo eu.
3: Para o tren Coruña-Carballo-Corcubión. E eu, de verdade, que é algo que non me explico, non? Que 120 anos despois nin siquiera teñamos, xa non digo tren, sino un estudo de cercanías para ver a viabilidade ou non de esa liña que poda unir a Costa da Morte ca capital con Coruña, porque non ten sentido, non, no século XXI. Vas a outras comunidades autónomas e teñen tren, que unha rede, unha malla extendida por todo o seu territorio. Eu creo que aí sí que deberíamos aunar esforzos. É certo que se anunciou un estudo fai máis de 2 anos para implantar ese tren de cercanías, pero a día de hoxe seguimos á espera. Esperemos que pronto teñamos novas sobre iso, e eu creo que é algo que non podemos olvidarnos de reclamar tamén, non?
1: Óscar.
4: No, eu tiña claro que acabaríamos falando do proxecto das 3Cs, non? Porque evidentemente non é normal que fai 100 anos, se fora posible, e 100 anos despois, pois que non se contemple en ningún orzamento, non? A ver, as circunstancias son distintas, os tres son distintos, pero a necesidade está aí. Eu creo que hai que pensar en que hai que comezar a facer e a traballar polo tren na Costa da Morte. E evidentemente ten que ir primeiro de Carballo a Coruña, non? Porque son 30.000 habitantes que teñen unha relación socioeconómica moi directa ca cidade. Bueno, non solamente Carballo, Carballo, Laracha, Arteixo, e desde logo eu creo que temos que mirar por facer ese tren. Precisamente, nos aquí o problema que temos na Costa da Morte e en Bergantiños é que a única alternativa que nos queda é o autobús. E que é que temos? Porque calquera outra persona que vive nas cidades ten varias alternativas. Se quer ir ao traballo e perde un autobús, pois pode ir en tren ou viceversa, non? Ou incluso ainda pode ter algún taxi para collelo, pero que aquí ou funciona ou non funciona. E por eso penso que a Xunta ten que ser moito máis diligente e ten que esmerarse moito máis en manter un servizo público que atenda as demandas da poboación. E desde logo que non pode ser que pasen cousas como estuvemos vendo, non? Nos ano pasado denunciábamos porque así non lo pasaron os usuarios, que en Coruña estaban discriminando por razón do destino. Entón, claro, chejas ali a estación e, bueno, quen vai para Laxe, quen vai para Malpica, quen vai para tal, bueno, pues os de Carballo, pues os de Carballo quedaban de últimos. Isto que non pode ser. A min por escrito, na resposta teño aquí, vou na ler, nos decía a Xunta, desde a notificación do requerimento operador non consta esta administración que a situación descrita se volvese a producir, ao tempo que se mantén o seguimento continuo do servizo para garantir a súa correcta prestación. Isto nos decía entonces, estaban por feito de que efectivamente sí que houbera discriminación. O conto é que a semana pasada, os xoves e o venres seguían, é dicir, discriminando, é dicir, e que se xente na Coruña pois sin ir e os pais tuveron que ir a buscar algúns fillos a Coruña. Entón, onde está a diligencia de mirar de que as empresas concesionarias cumplan? Porque tamén hai que decir que moitas veces aquí a xente espaja cos conductores, e os conductores son traballadores da empresa e non teñen culpa de nada, non?
1: Entón,
4: eu creo que hai que exixirlle moito máis as empresas, e sobre todo, xa dixo, facer avaliación integral, totalmente necesaria.
1: Patricia, rematamos con este tema.
2: Nada, pois pues, eche digo, Óscar, que sí que pasa, porque me pasou a min, de quedarme en Coruña por ir a Carballo. Entonces,
4: sí,
2: hace testemunha directa, miña nai pasoulle varias veces, efectivamente, que pasa. Hai veces que desdoblan un bus, pero hai veces que non, a maioría das veces, non? Entonces, bueno, estamos, creo que os tres deputados aquí da comarca, de acordo, que hai que a veces sacar en algo en positivo, non? Que se debe facer unha revisión integral da movilidade na Costa da Morte en Bergantiños, porque, como dicía Óscar, é o único medio de transporte que temos, porque o tema do gasto da autovía da Peaxe Carballo Coruña sigue se mantendo. O tema, non, apuntábase dese estudo de cercanía da viabilidade do tren de Conete Coruña Carballo e Corcubión. Bueno, é unha demanda que, evidentemente, eu entendo que se podría estudiar e podíamos ver esa viabilidade, pero tamén temos que ter claro que a xente, bueno, falamos de mobilidade sostible, a xente utiliza cada vez máis esa mobilidade sostible tamén pola gratuidade do bono no transporte que se puxo por parte do Goberno de España en setembro de 2022. Eso é algo moi importante que tamén se une, digamos, con ese compromiso de mobilidade sostible de utilizar o transporte colectivo. Tamén hai que apuntalo tamén, loitar contra o cambio climático e a neutralidade, que é un tema moi importante que para nosa socialista de Galicia tamén nos preocupa moito, non? E que a xente, se non ten alternativa ante usar o transporte colectivo ou o coche particular, pois tamén eso afecta, non? E despois, bueno, incidir tamén en algo positivo, non? Que realmente esperamos esa revisión integral, e sobre todo tamén que a Xunta de Galicia se pronuncie, que tamén se falou neste pleno, non, polo conselleiro Diego Calvo, que vai facer con ese ofrecemento que hai por parte do goberno de España, pois do que o aderirse ao bono único transporte do goberno de España, porque non o aclara o señor Diego Calvo, que estaban estudiando o sistema de compensación, e teñen que saber tamén os ointes que, bueno, pois este bono, esa tarifa plana estatal, é de 60 euros ao mes para adultos e 30 euros para menores de 26 anos. E a Xunta di que non sabe se se vai aderir. É dicir, que está perxudicando tamén os galegos e as galegas. É importante, esperamos tamén, e exixiremos tamén dentro do Parlamento Galego un pronunciamento axiñado que vai facer a Xunta de Galicia, Patricia, con esta tarifa plana estatal,
4: pero porque si
2: non
4: tamén
2: sabemos o que se vai facer.
4: Claro, pero tamén digo que si tes un bono e ao final as conexións son o que é son, certo, e dan os problemas que hai, é dicir, de que che vale o bono? Porque nos aquí, por exemplo, temos moitos universitarios que evidentemente que poden ir gratis sí, horas, e utilizar, pero se si teñen que estar tres horas para ir a Santiago, pues, obviamente buscan outra alternativa.
1: Claro, son dúas cosas distintas.
2: No,
1: Rubén, 30 segundos si queres pechar.
3: Simplemente puntualizar en canto tema do bono. Eu creo que o bono transporte pouca aplicación ten para a nosa zona, máis que o que queira coller un tren de Coruña ou Santiago a Madrid, porque, bueno, xa sabemos como está o AVE en Galicia, e despois tamén falar do tema da tarifa plana. Un rapaz de 22 anos non ten por que pagar 30 euros o mes cando ten o autobús totalmente gratuito, non? Entón, esos son estudos que deben de facer, acordos que deben facer entre o Goberno Central e a Xunta de Galicia, e nós o que temos é que traballar por mellorar a vida da xente de aquí, non?
1: Perfecto, quedábanos outro tema que plantexaba para hoxe, pero evidentemente non deu tempo, que tema dos eólicos e ese descenso no canon, non? Ese fondo de compensación ambiental que reciben os concellos coas repotenciacións, que me parece un tema moi interesante, pero vai quedar para dentro de 15 días.
4: Porque xa se escuitan as bombas desde aquí, en Corcullo.
1: Claro, xa está de pé, xa está coa cazadora posta.
2: Gracias, Bermú.
1: Rubén, Patricia, moitas grazas, unha aperta.
3: Veña,
1: hasta luego, gracias, Óscar. Hasta luego. Chegamos ás dúas, rematamos, chao.
0: Son las dos, la una en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. No solo no ha mostrado ni una pizca de empatía con Mari Carmen, no solo se ha limitado a decir que lo de ayer fue un desahucio más. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que insiste en culpar al gobierno por no hacer nada en materia de vivienda, ahora busca el aplauso fácil de lo que ella ha dado en llamar las otras Mari Carmen. Ayuso hace unos minutos en una entrevista en Cuatro.
6: Lo que ha decidido es que interviene los pisos. Eso significa que un propietario de una casa, en el momento en el que pone su casa en alquiler, el Estado le quiere intervenir los precios y, es más, promueve que haya inquiocupación. De manera que un inquilino decide que no te va a pagar y tiene más derechos casi el inquiocupa que el propietario. De hecho, hay muchas mujeres de la edad de Mari Carmen que se han vuelto vulnerables por toda España porque les han ocupado sus viviendas.
5: Cero empatía ante un desahucio y una imagen durísima, la de Mari Carmen dejando su casa en una camilla, que ha reactivado en cualquier caso todos los canales de negociación política y también las posturas más radicales del Partido Popular, que hoy justo hoy ha respaldado a Ayuso y sus palabras en un acto contra la ocupación. PSOE y Junts negocian ya para aprobar un decreto que ponga fin a los desahucios de personas vulnerables. El de Junts es un acuerdo clave, pero no fácil, primero porque obliga al gobierno a rebajar el alcance de este decreto y porque, por el otro lado, por la izquierda, Sumar quiere más, quiere que ese tipo de viviendas sean expropiadas. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, Sumar eleva el tono dentro del gobierno de coalición y no solo exige que este decreto se apruebe el próximo martes, también quiere que incluya la expropiación de este tipo de viviendas ante situaciones como la de Mari Carmen. El ministro de Cultura y la figura que está negociando con el PSOE, Ernest Urtasun, lo ha trasladado al socio mayoritario.
8: Que el gobierno de España no puede tolerar que los fondos de inversión nos echen estos pulsos y que, por lo tanto, como ustedes saben, ayer dijimos que tenemos que estudiar la posibilidad de la expropiación de la vivienda de Mari Carmen y hoy hemos hecho una propuesta en este sentido.
7: Pero esta propuesta choca con lo que pide Junts en materia de vivienda, que pasa sobre todo por bonificaciones fiscales. Veremos cómo lo cuadra el gobierno Casal, porque fuentes de Junts nos dicen que ya hay acercamientos con el PSOE.
5: Nosotros a partir de media charlaremos aquí en Hora 14 con Verónica Barbero, con la portavoz de Sumar. Le preguntaremos por ese decreto, si va o no el martes al Consejo de Ministros, y también por Óscar Puente, que esta mañana en Twitter se ha despachado, pero bien, contra Sumar, socio Moncloa, pero por lo que se ve enemigos en las redes. El ministro ha dudado de la capacidad de Sumar para resolver esta crisis de la vivienda en un pispás, cuando realmente, aseguró el ministro, no pueden resolver ni sus propios problemas internos. Esto mientras Mari Carmen ha pasado su primera noche en el hospital con un cuadro de agotamiento severo en el Gregorio Marañón de Madrid. Allí la están sometiendo a diferentes pruebas médicas. Hoy el relator de la ONU sobre vivienda ha dicho que la jueza tendría que haber suspendido ese desahucio. Luego recopilamos todo, la crisis de la vivienda que se solapa un día más con la crisis de Ceuta. Es el dato que aporta a esta hora la SER. Más de 330 migrantes han sido ya expulsados de la ciudad autónoma desde julio. Se quedaron unos 20.000 tras la entrada y han regresado de forma voluntaria unos 7.000. Enviado especial Nicolás Castellano, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Sí, según los datos que hemos recopilado en la cadena SER de tres ministerios y también de fuentes de la ciudad autónoma, son al menos 20.000 los migrantes que se quedaron después del 30 de julio aquí en la ciudad autónoma. Hay una capacidad de unos 10.000 adultos que va a habilitar el Estado para octubre y hay 6.800 en centros de titularidad del Estado y hay al menos 3.000 menores en las calles. A eso hay que sumar, como dices, esos 7.000 adultos que han retornado a Marruecos de manera voluntaria desde el pasado 10 de agosto.
5: Mañana estará aquí en la SER con Aymar, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que hoy en un foro ha modulado bastante el tono de su discurso sobre el reparto de menores. Vivas regresa a su posición inicial favorable a este reparto, aunque dice el caso de Ceuta es absolutamente excepcional.
10: Bueno, esos mínimos casos serán atendidos conforme a la legislación española. Nadie ha dicho que no. Si la legislación se sigue aplicando, si nosotros no estamos de ninguna manera en contra de que se aplique la legislación.
5: Luego regresamos a Ceuta en las horas posteriores a las elecciones legislativas en Marruecos.

0: España durante a fin de semana celebrase en Razo, en Carballo, unha nova edición de Onda Bocata, un festival do bocadillo gourmet que vai reunir diferentes establecementos hostaleiros da comarca e que ademais permite que a tempada de verán dure, pois se cadra un chisquiño máis. Así que saudamos o vicepresidente da Deputación da Coruña e concelleiro de Promoción Económica e Turismo, Xosé Regueira. Que tal, boa tarde.
1: Hola, amiga, muy buena tarde.
0: Trátase, pues en definitiva, pues decíamos antes, ¿no?, de alongar un poquito más a tempada de verán, pero aparte resaltar un, digamos, un producto molinoso, ¿no?
2: Sí, eu creo que ten esas dúas vertentes, non? Por un lado, pois estamos programando xa o que entendemos o remate de verán, que nos últimos anos en Carballo procuramos que se oferte sobre todo actividade no litoral nesta última quincena de setembro, na primeira quincena de outubro, e procuramos facelo con algo que nos identifique, sobre todo que lle dé valor, que lle dé ese plus de calidade que buscamos tamén a nivel turístico, falando ademais dun espazo natural tan delicado como é o espazo en Razo Valdaio, en este caso con gastronomía. Somos terra de pan e de panadeiras e panadeiros, somos terra tamén de vos profesionais da restauración, e procuramos eso, mesturar ou como se diría en gastronomía ou en cociña, maridar un pouquiño todos esos ingredientes e facer o mellor plato posible, que eu creo que este Onda Bocata o ano pasado resultou moi ben, moi divertido, moi entretenido. Os bocatas estaban ademais moi bons e sobre todo conseguiu concentrar un público familiar, moita pandilla de xente xoven que iba a probar as naquel momento as 8 ofertas que ofrecían os locales de restauración que participaron. Por lo tanto, este ano, despois de ter un bo sabor de boca, intentamos repetir, claro.
0: A base o pan de Carballo, e a partir de aí, creatividade, imaginación, produto de proximidade.
2: Sí, producto de programas que todo producto sea un producto de proximidad, de kilómetro cero, producto de mercado, o pan a identidade local por excelencia, o que pensamos que vai a topar a xente ali, e nos estamos seguros de eso, porque vamos vendo as ofertas, pois é un plato gastronómico de primeiro nivel. Neste caso, en vez de atoparlo nun plato nun restaurante, vai no topar entre pan, pero bueno, comer un bocata sempre é divertido. Hai que reivindicar tamén o bocata como unha preparación de primeiro nivel, non unha preparación de segundo nivel ou de emerxencia, e polo tanto os bocatas gourmet que se van a ofrecer aí son fantásticos. Ademais, en esta ocasión temos dúas ofertas para persoas veganas. Eu creo que a oferta variada, oferta sobre todo, como moi ben decías, moi responsable, buscando a sustentabilidade, buscando tamén esa cociña con bruto de kilómetro cero, non?
0: Este ano máis establecementos, polo tanto, que o ano pasado.
2: Sí, este ano xa non sei se poderemos seguir medrando. Ano pasado éramos 8, este ano tiñámoslo planificado para 10, ao final metemos un máis, son 11, cada vez eu agardo que cando valoremos esta edición volva a ser unha valoración altamente positiva, e cada vez, evidentemente, a medida que o evento ten éxito, pois cada vez son máis os restaurantes, sobre todo os locales de hostelería que queren participar. O ano pasado había dúbidas, anotáronse 8, vista a valoración e visto tamén a resposta do público, o boco oído, que é o que funciona mellor en calquera cousa, pois este ano pois a petición de participación era cada vez máis elevada, decidimos pechar en estos 11 locales, ¿no?
0: Entendo que nun evento destas características non se pode, non, desligar o evento en sí do lugar no que se celebra.
2: Non, para nada, procuramos ser moi responsables con ese espazo. Temos a sorte de que parece que facer o tempo, pero como decía antes, estamos falando dun espazo natural, un espazo moi delicado. O areal de Carballo é moi longo, ten casi 6 kilómetros entre Razo e Valdaio. Pero bueno, non estamos falando, xa digo, dun espazo que ten todas as normas, as categorías de protección, Rede Natura, CEPA, un espazo moi delicado, e nos procuramos que os eventos tamén respeten e sobre todo sensibilizar na delicadeza dese espazo. Procuramos tamén que, a pesar de que puñamos toldo e que busquemos eso, o menor importante impacto posible, e a xente que se achegue pois poida disfrutar sobre todo dese espazo natural, non? A gastronomía nunha paisaxe como a de Razo sempre a verdade que sempre se agradece máis. Entón, bueno, eu creo que ao público que se achega pois tamén busca ese respeto polo espazo natural, ese poder estar na praia ou poder estar na zona verde do paseo con toda a tranquilidade, pero sobre todo vendo que a organización tamén é minuciosa a hora de buscar elementos que non son elementos moi agresivos coa natureza que rodea o propio evento, non?
0: Unha bocata que serve para pechar o verán, para pechar un bo verán.
2: A pechar un verán extraordinario. Creo que o que temos que plantexarnos aquí en diante é ver como facemos para xestionar xa durante a última quincena de xullo todo o mes de agosto a cantidade de público que se achega ao noso litoral. Eu creo que en toda Galiza, na provincia de Coruña en particular, imos pechar a temporada. Pronto teremos os datos xa oficiais cun altísimo nivel de ocupación, cun altísimo nivel tamén de turismo ao longo de toda a tempada, pero xa digo, estamos medrando. Eu creo que o reto ten que ser medrar de forma sustentável, medrar sin danar a poboación local e sin que o turismo altere a forma de vida que temos nos aquí, e sobre todo que non altere tamén o prezo do mercado para os residentes. Sabemos que o turismo ao final ten impactos positivos, ten impactos menos positivos, pero bueno, eu creo que vamos a estar unha tempada moi boa, donde Razo e Valdaio tamén cada vez medran a nivel turístico, cada vez tamén atraen un turismo máis internacional. Onda Bocata non vai a ser o último evento, porque ainda nos queda esa prova do calendario da Liga Mundial de Sur, que se vai a celebrar a mediados do mes que ven, que si, esa xa será o último gran evento que temos na zona, no espazo natural, pero cada vez temos un público, como decía antes, máis internacional, moi volcado tamén coa práctica deportiva, non só do surf. Acabamos de ter un acerre internacional que resultou tamén francamente ben, vimos dun campeonato de España salvamento do corrismo. Eu creo que mesturar surf, natureza, gastronomía e buscar ese público que é capaz de respetar o entorno, de respetar a natureza, porque ao final o deporte tamén busca iso, non? Convivir coa natureza en armonía, pois en Razo, en Valdaio, está resultando francamente positivo, non?
0: Xosé Regueira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo, vicepresidente da Deputación da Coruña. Graciñas por estar connosco esta tarde.
2: Moitas gracias a vos, un placer.